0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi karshanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Isqitus pata kisi tumuang napay kamuiki. Alilian karikunaikita suyaspa. Piskoska sut iaimanta pacha takirikuspa pawaika chanku. Uhpisqitu tapitampi may kusisqa irpitan wankakuska. Irpitampak mikunat